0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatunaka mcheso. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.

Azimisha Bwana, azimisha Bwana Yesu. Yesa baba baba kata la gas. Rama kata ya ba. Shere ba kaya ra la ba siti puri ba. Shere ba ya na ba siri ba. Shete tere ba ya ba. Kwa dimi shebo